Michael Jackson, Smooth Criminal, Paul Krebs, Morrison, Dylan og Elvis allerførst på Radio Alfa, for det her det er Westlife. Og vi fortsætter musikken på When You're Looking Like That.

John Lennon, Imagine på Radio Alpha, Britney Spears. You Drive Me Crazy før den, og så var det Westlife, eller først på When You're Looking Like That. Det er danser med drenge. Det griber chancen lige nu på Alpha.

Sting, if you love somebody, set them free. Danser med dig, Inger, grib chancen lige før den. Og så er vi klar med The Boo Radleys. Det her, det er Wake Up Boo på Alfa.

Kim Larsen var det med Tuta Rosenberg. The Beach Mode gav os Enjoy the Silence. Godmorgen, det er Katy Perry. Det er Hot and Cold 9 over 6.

Det var Genesis, det var Invisible Touch, time mellem 13 og 14, har vi taget hul på, og nu er det med No Doubt. Den her kan du sikkert huske, her er Don't Speak på Alfa. You and me.

Ja, tusen speil har viset dine feil, så kan jo livet føles iblant. Og det var jo bellstyrker med ingen, intet stopper helt. Sublime, What I Got, og No Doubt Bay, Hey Baby, og så All the Lovers Vows for Kylie Minogue. Nu til næste sang, det blir lidt det eneste to med sangen Østjylland Dreaming.

Ja, så drive på Radio Alfa, og så velkommen her til torsdagsudgaven af Late Night. Jeg, Søren Dahl, er her frem til kl. 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl.